sina yera tomu la ba ife yake yera tomu ke osuhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behun tomu be wu sa da bo kia yeso na engarika